купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Руки-Хитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: Бліц-кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс, територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації. А за результатами середньодобових спостережень якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, йдеться у повідомленні. Моніторинг здійснюється на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Васильковій, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димерка та селі Підгірці. Система працює цілодобово в автоматичному режимі. А в Україні планують створити координаційну раду з мовної політики, проте для цього потрібен орган, розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це має бути своєрідний штаб, де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифи. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у імені Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.

0: Чиш.
1: Нечесна молода хитає голови.
0: Чиш. Чиш.

0: вода хитає голови.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
2: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
2: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00.
3: Артхаус на Бліц FM.

ти скоче, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Блиц Фан.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Менієрокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
1: Бліц Ньюс.

Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку. Блін.

0: все пояснило, що я просто
1: Блиц погода.
2: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві імені Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
1: Блиц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають. День буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу. Бліц фан!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про ті часи, коли Біла Церква втратила статус міста. Уявіть собі місто, яке століттями було центром регіону, а потім одним наказом імператора втрачає свій статус. Не через занепад, не через війну, а через те, що надто велика і занадто впливова родина володіла всією округою. Так почалася одна з найдивніших сторінок історії Білої Церкви. 12 грудня 1796 року указом імператора Павла І було розпочато адміністративно-територіальну реформу. Одним із її наслідків стало те, що Біла Церква – одне з трьох найбільших поселень новоствореної Київської губернії, офіційно втратила статус міста і була перетворена на містечко. Це виглядало особливо парадоксально, адже історично Біла Церква майже завжди займала високе місце в регіональній ієрархії. Її витоки сягають літописного Гюргева, міста 11-13 століть, столиці Поройської єпархії. У 16-18 століттях Біла Церква була важливим центром Середнього Порося. У другій половині 16-го до Білоцерківського замку належала велика територія. Від 1569 року постало Білоцерківське староство, Королівський адміністративний округ Речі Посполитої. Пізніше на його межах виникли дрібні староства, але на початку Хмельниччини територіальна єдність відновилася у складі Білоцерківського полку. Ще в 1765 році староство включало два міста і 1,5 сіл між Білою Церквою та Ставищем. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Біла Церква знову стала центром великої адміністративної одиниці. Однак уже за кілька років вона втратила і міські права, і статус центру. Причина – приватна власність. Місто належало графам Браницьким, і імперська влада не бажала залишати великий повітовий центр у приватних руках. У 1797-1917 роках Біла Церква мала офіційний статус містечка Васильківського повіту. Лише після революції у 1917 році тимчасовий уряд повернув їй статус міста. І вже у 1919 році Васильківський повіт був перейменований на Білоцерківський. А в 1923 році було створено Білоцерківську округу, що об'єднала території трьох колишніх повітів. Після ліквідації губернії у 1925 році та округ у 1930-му Біла Церква стала центром району Київської області, а вже після Другої світової війни здобула статус міста обласного підпорядкування. Історія Білої Церкви нагадує, статус – це лише слово в адміністративних документах. Але справжня вага міста визначається не титулом, а його роллю в житті регіону. І навіть тоді, коли її офіційно називали містечком, Біла Церква залишалася тим, чим була завжди – великим, історичним центром із власним голосом та характером.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації. За результатами середньодобових спостережень, якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, йдеться у повідомленні. Моніторинг здійснюється на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Васильковій, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димирка та селі Підгірці. Система працює цілодобово в автоматичному режимі. А в Україні планують створити координаційну раду з мовної політики, проте для цього потрібен орган, розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це має бути своєрідний штаб, де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифи. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, будинку 25-2019 року, 07-24-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Чоловік купив собі електрошокер, а мені – газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося обоє.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Руникитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, /2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098 098 01 01.
5: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
7: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
9: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
8: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ №505-386.
10: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Це Умань. Місто прадавньої історії та неймовірного колориту.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику. І говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві імені Рокитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів тепла.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кіностарі до вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Ну що ж, друзі, це Скайлер, Нікіта Кисельов, їхня композиція, яка називається «Адвокат». І сподіваюся, що ось таким чином ми можемо всіх адвокатів та й вшанувати сьогодні. Привіти всім представникам цієї дуже потрібної професії. Ну, а ми з вами тим часом будемо вшановувати і професію співаків, співачок, музикантів і так далі. Через кому ми ці артистів? Адже просто зараз у нас рубрика про шоу-бізнес, якому я, друзі, буду тримати вас в курсі останніх події Євробачення.
1: Шоу-біз 100 разів на біз.
0: Дійсно, зараз дуже гаряча пора, саме для того, щоб говорити про цей найголовніший пісенний європейський конкурс. Всі, навіть діти маленькі, знають про те, як він відбувається, про те, як 12 балів ідуть до і так далі. Тож, звичайно, щороку ось така феєрія артистів, феєрія нових пісень, стилів, напрямків, костюмів і так далі. Ну і, власне, вчора ввечері 10 травня у Відні відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. Це було грандіозно, якщо ви дивилися трансляцію або десь бачили в інтернеті. Так, можемо сказати, що трансляцію можна глянути на саме YouTube-каналі Євробачення. Так і зробіть, якщо чомусь не встигли поринути в цю атмосферу. І бірюзовим хідником, ну, красиво, правда? Бірюзовий хідник, не червоний, як ми звикли, прийшли представники всіх 35 країн-учасниць, серед яких, звичайно, ми найбільше переживали за нашу красотку, за нашу розумашку, за нашу дуже талановиту українську співачку, яку звати Лелека. Ну, неймовірну кількість компліментів вона збирає в соцмережах. Просто всюди дуже класні коментарі під її луком і під відео з її перших репетицій. Тож, друзі, якщо не бачили, дивіться, теж коментуйте, підтримуйте. Лелека все читає і їй дуже приємно. Неодноразово вона розповідала про це в інтерв'ю. Артистка з'явилася на церемонії відкриття разом із бандуристом Ярославом Джусем, який виступатиме з нею на сцені конкурсу, а також у супроводі, звичайно, української делегації, як же без підтримки. І ми знаємо, що Лелека вийшла абсолютно грандіозно на цей бірюзовий хідник під трек «Онуки відлік». Я думаю, зараз одразу в голові у вас заграє тум-тум-тум-тум, тум-тум-тум-тум, так? Все, як потрібно, під відлік. Ну і, власне, під час церемонії гурт Woodstock All-Star Band виконував пісні, що асоціюються з країнами-учасниками конкурсу. І от круто, що обрали оцей трек «Онуки». Погодьтеся, такий несподіваний, такий дуже особливий. Ну і що ще нам цікаво, що Лелека обрала для цього бірюзового хідника там, де до неї були прикуті всі очі, всі камери всього світу, всієї Європи. Вона обрала елегантний образ від українського бренду «Літковська». Співачка з'явилася у білому костюмі з жилетом, легкою ковтинкою, широкими штанами, які доповнила ніжно-блакитною тканиною у вигляді серпанку. Ну і завершальним акцентом образу стали рукавички та взуття від Кишеровська. Виглядала дійсно дуже витончено, така легенька хмаринка Лелека. Дуже асоціюється її з її прекрасним сценічним ім'ям. Ну, Ярослав Джусь теж був красунчиком, одягнув на церемонію костюм з асиметричним жилетом у бежевих відтінках від Літковська. І його вбрання ще, друзі, доповнив чорний пояс, натхнений козацькими традиціями. Тобто все, як потрібно. Всі частинки, які нагадують нам про наше українське ДНК, все Літковська однозначно врахувала. Ну і що цікаво, що особливим символічним елементом стала молитва за Україну, яку розмістили біля серця саме Ярослава Джуся. Ну і, як відомо, образ бандуриста став сучасною інтерпретацією постаті Тараса Шевченка. Тож, друзі, коли ви будете бачити Лелеку Ярослава Джуся, знайте більше про те, що закладено в їхні образи. Ну і, друзі, нагадаю, що чому конкурс у Відні? Тому що австрійський виконавець Джей Джей здобув перемогу в Євробаченні торік. Всі найцікавіші події відбуваються у концертній арені Віннер Штатхалі. Ну і Лелека представляє Україну із піснею «Рідним». такою прекрасною, проникливою піснею. Я думаю, ви її неодноразово чули, бачили на просторах інтернету. А ну і знаємо, що співачка провела вже другу репетицію, шириться мережею відео, там де вона бере ось ті самі прекрасні свої проникливі ноти. Ну і ще цікаво нам, що з вами, що українські виконавці вийдуть на сцену в другому півфіналі, який запланований на 14 травня. Отже, друзі, ми собі ставимо нагадування, що ну там 12-й, перший півфінал, дивимося, голосуємо, підтримуємо, а от 14-й точно вся наша увага прикута до Лелеки. І якщо вдасться пройти далі нашим прекрасним артистам, вони виступлять у гранд-фіналі 16 травня. Тримаємо за це кулачки, хоча за прогнозами фахівців, головним фаворитом на перемогу в Євробаченні наразі є Фінляндія. Україна займає 11-ту позицію, але каже, що рейтинги можуть змінитися після живих виступів. Ми в це дуже віримо. Віримо в те, що наша Лелека буде дуже класно оцінена. А ще цікаво, що трансляцію пісенного конкурсу можна переглянути на платформах Суспільного, друзі. Запам'ятовуємо, щоб потім не шукати. А коментуватиме шоу, як завжди, той самий неповторний легендарний Тимур Мірошніченко. У першому півфіналі до нього приєднається гуморист Василь Байдак. У другому півфіналі буде Тимур Мірошніченко коментувати разом із Світланою Тарабаровою, прекрасною співачкою, яка всіх нас бере з собою на світлий бік музики. Ну а у фіналі разом з Тимуром коментувати буде все це дійство реперка Альона Альона. Ну і просто зараз хочу, щоб ми Альону Альону почули разом з її подружкою Джері Хейл. Ну і трек, який дуже успішно показав себе на Євробаченні. Продовжуємо наш ефір. А друзі, ще більше цікавого в наших ефірах буду тримати вас в курсі.

0: листівки, брошури, візитки,
1: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
0: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
1: Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Це Blitz FM у

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! З вами Володимир Дяченко, і я ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Фільм, що тримає в напрузі від початку аж до фінальних титрів. Найкраща пропозиція. Неймовірна естетика, кожен кадр просто милує око і настільки заплутаний сюжет, що ви точно схочете передивитись це італійське кіно знову і знову. Уявіть, Вергілій Олдман, керуючий директор провідного аукціонного будинку, у секрет в цьому залі своєї віли зібрав сотні безцінних картин різних епох. Одного разу таємнича жінка просить Віргіла продати антикваріат її сім'ї, але Олдман зацікавлений не тільки предметами старовини, його все більше зачаровує сама жінка. Загадки, таємничі елементи, що потрібно зібрати докупи, підступні друзі, все складається у шикарну картину, варту вашої уваги. Чому ще варто подивитись найкращу пропозицію? Головна тема фільму – роль мистецтва і вимислу в людському житті. У кожної подробиці є частка справжності, стверджує герой Джефрі Раша. І нам варто переконатись у справедливості цих слів. На сайті інтернет-бази фільмів пропозиції присвоєно рейтинг 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. Всім обіймашки, теплі летять, де б ви зараз мене не чули. Чи у Білій церкві на хвилі 103.3, у Фастові 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4, Ракитне 103. Друзі, ми всі з вами одна велика радіородина. Всім помаранчевого, класного, драйвового настрою. І одразу починаю заряджати вас на хороший робочий тиждень. Нехай він буде дійсно класним для вас. І якщо ще не було у вас такої нагоди сісти і спитати себе, ну а що ж мені потрібно від цього тижня, не комусь там, не босу, не колегам, не роботодавцю, не родині, а саме вам, то, друзі, зробіть невеличку паузу, сядьте наодинці із собою, вимкніть всі голоси навколо себе, почуйте, що потрібно вам, і, звичайно, зробіть бодай один крок для того, щоб зробити саме себе щасливішою людиною в цьому світі, не дивлячись на ті обставини, в яких ми з вами зараз живемо, маємо робити для себе все можливе. Нагадаю, що до нового року залишається 235 днів, ось так щодня цей відлік і рухається саме в бік зменшення, тож, друзі, плануйте щодня для себе щось хороше, тому що, ну, на один день менше можливостей зробити себе щасливим в 26-му у вас та й лишається, якщо, ну, відповідних не вжити заходів. Ну і, друзі, нагадаю про ще один відлік прямо зараз. 1537-й день повномасштабної війни в Україні. Просто величезне це число. Я не можу без болю, звичайно, на нього дивитися, як і кожен з вас. Тож, друзі, нагадую щодня про те, що ми маємо з вами допомагати головній армії світу. Якщо не на фронті, то для фронту такий наш з вами девіз. І бачите, незакритий збір, прохання про допомогу, про підтримку. Долучаємося всіляко, розповідаємо у себе на сторінках в соцмережах про ось ці збори, про прохання наших військових головної армії світу, наших захисників і захисниць. Ну і, звичайно, долучаємося бодай невеликими, але донатами в єдності наших донатів з вами, друзі, наша суперсила. Ну і, власне, давайте перейдемо до ще одного мого традиційного нагадування, що кожен день він якийсь особливий. Ну і от, зокрема, сьогодні ми маємо святкувати ось що. Всесвітній день обізнаності про его. І його мета саме цього дня звернути увагу на те, яка надмірна гординя, потреба у визнанні чи прагнення контролю можуть заважати гармонії та добробуту. Ну і найкраще відсвяткувати таку дату можна через самоаналіз, медитацію, введення щоденника думок або щиру розмову із собою про власні цінності та мотиви. Це добра нагода стати мудрішими і спокійнішими. А тож, друзі, бачите, все нам нагадує про те, що сьогодні треба говорити із собою. Ну і ще цікаве свято сьогодні – день очікування Мері Поппінс. І день цей нагадує про диво, доброту та віру в те, що несподівані зміни можуть принести радість. І чому так? А тому що образ Мері Поппінс став символом мудрості, порядку, турботи і маленьких чудес у повсякденному житті. Саме тому очікування Мері Поппінс приймають як надію на щось добре, нове та світле. Ну, я вам бажаю дочекатися сьогодні вашого Мері Поппінс, якою б ви її собі не уявляли. Ну, якщо ви для когось станете тим самим символом добра, надії, дива, то це теж, друзі, прекрасно. Бажаю вам цього від усього серця. А зараз послухаємо класну пісню про білі черемхи, сезон квітучих ось всіх цих рослин, дерев ми з вами дочекалися. Віктор Павлік, Фінка продовжить наш ефір. Зовсім скоро поговоримо про астрологічні прогнози.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.
0: Blitz Fun.

0: друзі, це була прекрасна, дуже світла Тоня Матвієнко, її ліхтарик. Ну і ми зараз будемо запалювати ліхтарики для всіх, хто вірить у ті самі зірочки, які розповідають нам, що ж робити протягом сьогоднішнього дня. Отже, вірите в гороскопи, друзі, робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Дорогі овни, розпочинати будемо саме з вас. Все традиційно. Знайте, що понеділок для вас може нагадати день, коли все починається без довгої підготовки, але з необхідністю одразу включатися у процес. Зранку можливі ситуації, де від вас чекатимуть швидкого рішення або чіткої відповіді колеги чи рідні. Не хвилюйтеся, ви зможете все вирішити. Ось так, овни. А просто плескаю вас по плечу. Давайте вперед, ми в вас віримо. Далі, тільці. І знайте, що день сьогоднішній буде складатися з дрібних, але важливих деталей, які поступово почнуть формувати чітку картину. Спочатку може виникнути відчуття, що події рухаються надто повільно або навіть трохи застрягають, але це виявиться корисним для того, щоб нічого не втратити у процесі проживання сьогоднішнього дня. Далі, близнюки, знайте, що для вас початок тижня буде дуже активним. Інформація буде приходити до вас хвилями, і кожна з них трохи змінить ваші плани. Близнюки зможуть отримати одразу кілька новин із різних напрямків. Не всі з них будуть узгоджуватися між собою. У роботі це створить відчуття багатозадачності, але водночас дасть шанс побачити нестандартне рішення там, де інші бачать лише хаос. А бажаю близнюкам дійсно ось такого менеджерського бачення, і нехай все складається якнайкраще. Далі, раки, і ваш настрій цього дня буде залежати від людей і атмосфери більшою мірою, ніж від реальних подій. Ви можете відчути, що реагуєте на дрібниці глибше, ніж зазвичай, і це змусить уважніше фільтрувати інформацію та коло спілкування. У роботі краще уникати ситуацій, де потрібно швидко оцінювати чужі наміри, адже не все буде однозначним. Далі, левчики, можливі зміни в домовленостях або робочих планах, які спочатку викличуть легке роздратування, але згодом відкриють кращий варіант розвитку подій. У професійній сфері з'явиться момент, коли роботу левів нарешті помітять, і керівництво може запропонувати вам підвищення або той самий проєкт, про який ви давно мріяли. Левчики, тримаємо за вас кулаки. Далі, діви, знайте, що для вас понеділок буде схожий на збирання частинок інформації в одну логічну систему. Спочатку може здаватися, що завдань забагато, вони між собою не пов'язані, але поступово з'явиться чітка структура. У роботі важливу роль зіграють деталі, які інші можуть пропустити, і саме вони дадуть вам перевагу. Тож, діви, вмикайте свою таку фірмову уважність, педантичність, вона точно вам знадобиться. Терези, відчуття балансу може з'явитися не одразу, а через серію дрібних рішень і контактів. У роботі доведеться враховувати інтереси різних сторін, і це зробить день більш комунікативним, ніж зазвичай. Важливо не намагатися всім догодити одночасно, це створить зайве напруження. Щодо скорпіонів, знаєте, що понеділок буде схожий на день прихованих процесів, не все буде видно одразу, але багато що дозріватиме під поверхнею. У роботі можливі моменти, коли потрібно щось переробляти чи доробляти за кимось, це може, звичайно, вас дратувати, але водночас перевірить на витривалість. Дорогі стрільці, ви можете несподівано змінити напрям дій через нову ідею або пропозицію, яка з'явиться майже випадково. У роботі це дасть відчуття руху, навіть якщо структура дня буде нестабільною. Що стосується козерогів, то маємо знати, що те, що раніше здавалося пріоритетним, може трохи втратити для вас вагу. У роботі ви будете ефективні в усіх питаннях, де потрібна послідовність і контроль процесів. Можливі ситуації, де саме ваша структурність стане ключовим фактором для інших, чи прикладом для наслідування. Ну, у козерогів це завжди дуже добре виходить. А водолії, початок тижня принесе вам нові виклики, нестандартне мислення і швидкі рішення доведеться ухвалювати там, де інші вагаються. Ну і зараз відчуватиметься нестабільність, проте ви зможете зробити все можливе, аби це повернути собі на користь. Ми вам цього дуже бажаємо. Ну і фіналом рибами. У роботі важливо не перевантажувати себе чужими задачами. Інакше втрачається концентрація, так собі і знайте. Інтуїція риб працює майже як внутрішній компас, але її варто слухати без поспіху. Зробіть вчасну паузу і чітко сплануйте подальші кроки. Ось такий класний раціональний прогноз. Всім сьогодні щось такого хорошого, оптимістичного зірки та й доповіли. До речі, це був гороскоп від Уніан. Дякуємо дуже астрологам за допомогу. Ну і хочеться побажати вам, друзі, щоб все у вас було окей. І до цих побажань приєднується наш краш-красунчик Макс Барських.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві імені Рокитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
9: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Друзі, ви всі в нас одні на мільйон. Ось таку класну пісню вам дарую. Гурт, який називається «Молоді». Хочу вірити, що всі ви в мене почуваєтеся дуже молодими душею. Ну, а як можна інакше почуватися, коли такий прекрасний травень буяє навколо нас? Ну, і, друзі, зараз хочу поговорити з вами про ще одного молодого завзятого хлопчину, про актора, який зізнався у своїй прихованій пристрасті.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі, героєм сьогоднішньої рубрики про шоу-бізнес у нас є Роберт Паттінсон. Я думаю, всі одразу собі пригадали його як вампіра. І от він зізнався у своїй залежності. Так, ви не помилилися. Розповів Роберт Паттінсон про те, що за рік зйомок Бетмена він вкрав із майданчика 156 пар шкарпеток. От таке, друзі, трапляється. А дивно, що рік зйомок, це начебто має бути там понад 300, правда, пар. Але вийшло 156, і нехай, кажуть, дякую, так що не більше. Ну і сам Роберт жартує, що всі мої шкарпетки тепер із Бетмена. Ну і так кажуть журналісти, що найсмішніше, що багато хто з цих самих шкарпеток був із символікою пінгвіна. Але Паттінсон наполягає, що це не було тролінгом Коліна Фаррела, просто ті шкарпетки із пінгвінчиками були найзручнішими на знімальному майданчику. Ну і, власне, так, дійсно, забирав він все собі додому, хоча каже, що приписи йому різноманітні були від представників знімальної групи. Зірка Бетмена зазначає, що до ситуації сам ставиться з гумором, проте представники Warner Brothers віднеслися до цієї ситуації дуже серйозно. Студія неодноразово попереджала Паттінсона про неприпустимість подібних дій, але це не зупинило актора. Напевно, студія Warner Brothers мала на увазі, що треба повертати щоразу шкарпетки до них назад у костюмерні чи якось таким чином. Але, бачите, Роберт Паттінсон зміг дозволити собі піти проти системи, і тепер у нього 156 пар шкарпеток. Хто що приносить з роботи додому, а Роберт Паттінсон по шкарпетках прийшов. І круто, що нічого серйозного, в принципі, йому за це не було. Він може навіть ось так з гумором про це всім розповідати. Я, друзі, буду бажати вам, щоб ви з роботи приносили багато позитиву, великі широкі усмішки, звичайно, багато радощів і задоволення від того, що ви робите щодня. На благо собі і своїй команді, звичайно. Давайте послухаємо зараз класну пісню, теж командну, очолює цю команду Святослав Вакарчук. Там, де немає людей, шумеємо разом, виконується ось ця прекрасна пісня. Друзі, якщо любите творчість українських артистів, однозначно зацінити, робіть гучніше.

0: рано.
1: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
2: Як реагувати батькам на перший секс підлітка?
3: Сварити за те, що вже сталося, це справа.

0: життєвим шляхом. Не лякати, але просто розмовляти як про факти, які можуть статися. Тому що ми всі люди і ніхто не застрахований від таких випадків. І дитину варто попереджати, що і так може бути. І варто давати варіанти, як себе захистити, розповідати про аналізи, розповідати про контакт, про те, що будь-який секс має бути по взаємній згоді, що це має бути лише приємно. Якщо дитина відчуває дискомфорт, варто говорити, що можна зупинитися в будь-який момент. І такі правила краще почути від батьків, чим зрозуміти самостійно десь у 30 років.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка манія, людину, в якої завжди ранковий настрій. Тож давайте будемо прокидатися, якщо ще не встигли цього зробити. Ну, знаєте, є такий стан, коли вже проходиш на роботу, що пару дзвіночків вже зробив, а якісь активності виконав, але все ще не прокинувся. Тож, друзі, хочу вселяти у вас ось цей такий запал, заряд енергії, коли ми всі маємо стрепенутися. А згадати, що сьогодні понеділок, це нова сторіночка наша життя, і що на ній буде написано, залежить тільки від нас з вами. Отже, збермося і пішли писати свою прекрасну переможну історію. Ну, а я тим часом буду розповідати вам просто зараз місцеві новини, адже 11-та годинка, це у нас зазвичай саме така година місцевих новин. І перший привіт полетить у Білу Церкву, хвиля 103.3 наша з вами, друзі. А, ну, і ось таке прекрасне, поетичне, надихаюче повідомлення із телеграм-каналу Білоцерківської міської територіальної громади, хочу вам зацитувати. А ви задумувались коли-небудь, яке для вас найкраще місце на землі? Починається ось ця інтригуюча історія. Погодьтеся, для кожного це місце своє, скажете ви. Але це точно має бути місце, де хочеться жити і творити. Відвідавши виставку пастельного живопису Галини Невінченої «Між мною та містом», що відкрилась у виставковій залі бібліотеки філії номер 5, ви ще раз замислилися над цим питанням. Завдяки пані Галині, яка ділиться своєю любов'ю до рідного міста, подорож неповторними історичними куточками Білої Церкви, зображеними на картинах, неодмінно здивує вас і допоможе закохатися у місто Біла Церква ще сильніше. Виставка, друзі, діятиме до 26 травня у виставковій залі бібліотеки номер 5 за адресою проспект Незалежності 55. І працює виставка щодня з 10 до 17 годинки, крім суботи. Ну і переглянути неймовірно надихаючі світлини про виставку, про ті картини, які на ній представлені від Галини Невінченої, ви можете, нагадаю, у телеграм-каналі Білоцерківської міської ради, а також на сайті Білоцерківської міської ради bcrada.gov.ua. Тож, друзі, якщо вам не вистачало чогось прекрасного у вашому житті для того, щоб вільно летіти вперед і творити самим щось дуже класне, то, будь ласка, відвідайте виставку і надихніться. Ми ж рухаємося вперед разом із Дорофєєвою, яка радить нам час від часу щось та й питати у чата GPT. Не ви.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

Jumble, it's fun! Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку. Blitz Fun!

Кока-Кола, трішки кофеїну, друзі, додає нам в ефір. Це прекрасно, якраз такий прапорець невеличкий про те, що якщо давненько не пили кави, то можна вже зробити паузу, адже 11:18 зараз у нас на годиночку. До обідньої паузи є ще час, але таку невеличку перерву можна собі подарувати, влаштувати просто зараз. Ну, а я тим часом, друзі, розповім вам цікаву і важливу інформацію про те, що у Білій Церкві провели День підтримки випускників перед НМТ, національним мультипредметним тестом. А у Білій Церкві відбувся День спільнодії «Ти як?» плюс 12-21. Це формула стійкості випускників. Ось так нам її представляють. І день цей був присвячений підтримці випускників під час підготовки до дуже важливого етапу у житті – до НМТ. Захід пройшов на базі молодіжного простору 12-21 та Білоцерківського національного аграрного університету. До участі долучилися освітяни, психологи, представники влади та, звичайно, молодь. Ключовою подією стала презентація посібника «Підтримка всім, хто складає НМТ» із практичними порадами для зниження стресу та тривоги. Також для учасників провели тренінги з технік самодопомоги та емоційної стабілізації. Про це повідомляє телеграм-канал «Оперативні новини Білої Церкви», телеканал «Крокус». Дякуємо колегам-журналістам за завжди актуальне висвітлення усіх важливих подій в нашому місті. Ну і, друзі, рухаємося далі під хорошу музику від Володимира Дантеса. Чому ставить він нам питання? Ну і кожен має просто зараз для себе на це чому та й відповісти. Чому?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц, погода!

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
2: Рікі-тікі, рікі-тікі.
1: Навчання й дитячий світ.
2: Рікі-тікі, рікі-тікі.
1: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписки до тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про ті часи, коли Біла Церква втратила статус міста. Уявіть собі місто, яке століттями було центром регіону, а потім одним наказом імператора втрачає свій статус. Не через занепад, не через війну, а через те, що надто велика і занадто впливова родина володіла всією округою. Так почалася одна з найдивніших сторінок історії Білої Церкви. 12 грудня 1796 року указом імператора Павла І було розпочато адміністративно-територіальну реформу. Одним із її наслідків стало те, що Біла Церква – одне з трьох найбільших поселень новоствореної Київської губернії, офіційно втратила статус міста і була перетворена на містечко. Це виглядало особливо парадоксально, адже історично Біла Церква майже завжди займала високе місце в регіональній ієрархії. Її витоки сягають літописного Гюргева, міста 11-13 століть, столиці Поройської єпархії. У 16-18 століттях Біла Церква була важливим центром Середнього Порося. У другій половині 16-го до Білоцерківського замку належала велика територія. Від 1569 року постало Білоцерківське староство, Королівський адміністративний округ Речі Посполитої. Пізніше на його межах виникли дрібні староства, але на початку Хмельниччини територіальна єдність відновилася у складі Білоцерківського полку. Ще в 1765 році староство включало два міста і 1,5 сіл між Білою Церквою та Ставищем. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Біла Церква знову стала центром великої адміністративної одиниці. Однак уже за кілька років вона втратила і міські права, і статус центру. Причина – приватна власність. Місто належало графам Браницьким, і імперська влада не бажала залишати великий повітовий центр у приватних руках. У 1797-1917 роках Біла Церква мала офіційний статус містечка Васильківського повіту. Лише після революції у 1917 році тимчасовий уряд повернув їй статус міста. І вже у 1919 році Васильківський повіт був перейменований на Білоцерківський. А в 1923 році було створено Білоцерківську округу, що об'єднала території трьох колишніх повітів. Після ліквідації губернії у 1925 році та округ у 1930-му Біла Церква стала центром району Київської області, а вже після Другої світової війни здобула статус міста обласного підпорядкування. Історія Білої Церкви нагадує, статус – це лише слово в адміністративних документах. Але справжня вага міста визначається не титулом, а його роллю в житті регіону. І навіть тоді, коли її офіційно називали містечком, Біла Церква залишалася тим, чим була завжди – великим, історичним центром із власним голосом та характером.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-902-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації. За результатами середньодобових спостережень, якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, йдеться у повідомленні. Моніторинг здійснюється на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Васильковій, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димирка та селі Підгірці. Система працює цілодобово в автоматичному режимі. В Україні планують створити координаційну раду з мовної політики, проте для цього потрібен орган, розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це має бути своєрідний штаб, де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники

0: МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифи. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
1: Blitz News.

0: Вчися і співай.
1: Ну що ж, друзі, вже маю вам сказати доброго дня, адже 12.04 у мене на студійному годиннику на Blitz FM. Я одразу переказую вітання всім, хто чує нашу помаранчеву станцію. Це і Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богослав 94.4, Рокитне 103. Всім вітання, всім побажання прекрасного, продуктивного продовження дня. Хочу нагадати, звернути вашу увагу, якщо ви запрацювалися, друзі, вже буквально за 55 хвилиночок у нас стартує обідня пауза, тож можна вже думати, кого запросити з собою попити кави, пройтися, з'їсти щось смачненьке, ну і поділитися тим самим пиріжком, або і хорошими думками, підтримуючими теж, дуже хороша ідея. Ну і, друзі, я вам підкину тем для ваших смолтоків, розповім вам про те, чим же цікавий день сьогоднішній, 11 травня. Отже, про події в історії, які трапилися саме сьогодні, давайте будемо прорізати з вами простір і час. Почнемо з того, що 868 року китайський чернець Ван Цзе виготовив алмазну сутру. І це, друзі, не просто так, аби що. Це найдавніші друковані документи, з точно датованих, що дійшли до нашого часу. Ну а ще 1916 року, саме в цей день, друзі, уявіть собі, яка легендарність. Альберт Ейнштейн публічно представив свою теорію відносності. Тож 11 травня пам'ятаємо, як і день теорії відносності також. А 1927 року, саме в цей день, в Каліфорнії заснована Американська академія кіномистецтв, і через два роки вона почала визначати лауреатів кіносезону. Ну, а вже з 1931 року почалася кіноакадемія легендарно вручати переможцям Оскари. Також, друзі, цікаво, що 1928 року, ну, уявіть собі, ну, давненько, ну, практично 100 років тому у Нью-Йорку вперше у світі саме цього дня почалася регулярна трансляція телепередач. Тож, можете ваші телеприймачі сьогодні привітати. І, друзі, всі, хто любить фотоапарати, всі, хто любить фотографувати, полароїдні знімки в тому числі, знаєте, що саме цього дня, 1949 року, у Нью-Йорку продано перший фотоапарат Polaroid, і тоді він коштував $89.95. Бачите, ці маркетингові всі ходи були присутні ще у середині минулого століття. Ну і, друзі, вітаємо сьогодні іменинників. Сьогодні, до речі, іменинник у нас один, і це Кирило. До речі, я занурилася, прочитала, що Кирило має давньогрецьке походження і означає владика. Тож, якщо знаєте кирилів, сьогодні обов'язково їх привітайте, побажайте їм потужних янголів-охоронців. Ну і взагалі, друзі, згадуйте один про одного. Про тих, кого давно не чули, напишіть якісь парочку теплих слів, надішліть листівочку. Це, можливо, нічого не варто матеріально, але ваш цей привіт, він дуже-дуже грітиме ваших близьких людей. Ну і залишаю вас просто зараз на класну компанію. Артем Пивоваров, The Wusa, Циферблат, будь здоров, бажають нам ось ці потужні хлопці. Слухаємо українське і, звичайно, підтримуємо українську музику.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо.

0: Bumble It's Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: Правда.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Атлейжер – так називають стиль спортшик. Його головні атрибути – спортивний одяг, комфортні тканини, серед яких лідерство здобув трикотаж. Кольори – будь-які. Від стриманої сірої гами до улюбленої фуксії. Атлетик-образ доречний не тільки в спортзалі. Такий світшот можна одягати зі спідницею плісе, а спортивним джогерам не завадить компанія туфлів на шпильці.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Це Бліц FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали?

0: Лесова Білка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

Фудкорт – сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто, як додати йому смаку. Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: рубрики. Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося обоє.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Шукаєте сучасну школу для дитини?
5: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
4: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
5: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
4: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
5: bc.itstep.school.
6: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.

Друзі, вітаю всіх, понеділок, 11 травня, ну і ми вриваємося в цей новий робочий тиждень. З вами Оля, я сподіваюся, що ви встигли все ж набратися сил за вихідні. Ну і друзі, судячи з того, що ми маємо на календарі понеділок, то ми не просто працюємо, ми прям шукаємо натхнення в кожній хвилині. Тому налаштовуйте свої приймачі, ми починаємо Good Evening Show. І сьогодні план нашої дистанції наступний, о 14.30 поїдемо в Корсунь-Шевченківський, але не на екскурсію, а за магію, тому буде дуже цікаво, друзі, не пропустіть. О 15-й буде марафон місцевих новин, а о 16.30 після таких активних вихідних нам буде потрібна особлива енергія, і, друзі, будемо шукати його в цикорії. Розповім же, чому цей напій – ідеальна альтернатива каві, і як же він рятує наш метаболізм, і чому його варто полюбити саме навесні. Тому, друзі, залишайтеся зі мною, зараз вмикаю трек, який додасть вам драйву і змусить забути, що сьогодні лише перший робочий день тижня, тому давайте слухаємо, надихаємося, ну і підкорюємо цей понеділок разом. Нікіта Кисельов на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Ну що ж, друзі, як і обіцяли, рушаємо в місце, де реальність трохи нагадує кадри з історичного кіно. Сьогодні наш шлях лежить до Корсуня Шевченківського у палац Лопухіних-Демидових, друзі. Цей палац стоїть не просто на землі, а на острові посеред гранітних скель, друзі, навколо яких бурхливо шумить наша з вами річка Рось. Ну і, друзі, це справжній такий український Хогвартс, я б сказала, з неймовірним антуражем. Ну і взагалі кажуть, що князі Лопухіни обрали це місце не просто так. Тут панував дух волі. Друзі, цікаво, що саме на цих островах Богдан Хмельницький розгромив польське військо у 1648 році. Але ще ходять чутки, що серед колишніх власників палацу були представники таємних лож. Якщо уважно роздивитися браму та шпилі палацу, то можна знайти дивні символи, які ніби натякають на якісь приховані знання. Ну, а місцеві легенди, звичайно, кажуть, що вночі в підземеллях палацу, а їх там ціла мережа на хвилиночку, можна почути відлуння минулих балів, і палац пережив революції, там війни, і навіть став таким штабом під час Корсунь-Шевченківської битви, але зберіг свою оцю величну поставу. Ну, але якщо говорити, друзі, про сучасність, то садиба розташована на декількох островах у з'єднанні такі, знаєте, коли ви заходите, от такі містки, коли ви заходите через масивну в'їзну браму, вона схожа на таку середньовічну вежу, ви ніби потрапляєте в інший вимір. От архітектура тут просто змішана, трохи мавританського стилю, трохи готики, і виглядає це фантастично. До речі, Корсунь відомий своїм ландшафтним парком, саме зараз тут починає закипати цвітіння буску і інших весняних дерев, тому аромат у повітрі стоїть такий, що хочеться просто його законсервувати у банку. Ну, друзі, окрім головного палацу, на островах ще ж повно затишних куточків, і там можна не зустріти жодного туриста навіть у вихідні. А це, я б сказала, друзі, вже родзинка цього місця, тому що іноді хочеться дуже сильно побути наодинці. Ну і доїхати теж дуже зручно і швидко. Рухаємося по трасі через Богославу, бік Корсуня, і дорога займе близько годинки 15. Якраз ідеально, до речі, щоб встигнути повернутися за півдня, ну або взагалі влаштувати собі такий маленький виїзд на весь день. Також буде дуже круто, бо недовго їхати. Ну і, друзі, от класно там побути, влаштувати пікнічок, тому беріть собі це на заміточку. А я зараз вмикаю трек такий же, знаєте, атмосферний, як шум води, друзі, і дуже-дуже відомий від Альони Маргілєвої, тому давайте будемо слухати, підспівувати, ну і мріяти вже поскоріше про цю міні-подорож.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Навчання й дитячий світ.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла Церква. Вулиця 2 Терещанська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Головне радіо міста.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Жіноча шия більш рухлива, тому коли до неї звертаються, вона, як правило, повертає голову. Чоловік зазвичай повертається всім тілом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Савіка Мозу України 16.09.2017 року, номер 520, однако 25.08.2019 року, номер 720.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Помаранчева

0: що слухай.
1: Ну що ж, мій хороший, 15.03 на годиночку і час для великого місцевого марафону новин. 11 травня, друзі, нагадує про важливість бути уважними і згуртованими, тому давайте будемо дивитися, що ж актуального в наших громадах прямо зараз. Отож, друзі, понеділок у місті Біла Церква почався під мирним небом, і за це ми дякуємо нашим захисникам. Сили ППО надійно бережуть Київщину, дозволяючи нам працювати і насолоджуватися травнем, тому обов'язково не забудьте подякувати про будь-які можливості їм, класним донатом. До речі, з гарних новин місто активно модернізує систему збору відходів, встановлюючи нові контейнери для сортування. У Фастівській громаді, друзі, створена інтерактивна мапа потреб громади. До речі, це дуже класний інструмент, покликаний допомогти у формуванні пріоритетів розвитку, ну і відновленні на основі реальних потреб мешканців. У Богославі, друзі, продовжується турбота про чотирилапих і чисте повітря, тому важлива інформація для мешканців Богославської громади. Від сьогодні, власне, і до п'ятниці у приміщенні ветлікарні на вулиці Стадіонна 12 проводиться безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу. Тому не зволікайте, щеплення проводиться з 9 до 15.00. Тому, друзі, ми прагнемо, підтримуємо один одного і дякуємо тим, хто тримає над нами небо. Зараз трохи бадьорої музики для енергійного такого старту вашого тижня, тому слухаємо і залишаємося на домашньому радіо. Попереду ще більше актуальних новин регіону. А ми...

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Радіо Блиц

Народ має важливе оголошення з міста Фастів. Комунальне підприємство «Фастів Водоканал» повідомляє, що у зв'язку із щорічними плановими заходами по проведенню дезінфекції мереж водопостачання та резервуарів питної води 12 травня, тобто завтра, з 8:00 буде припинено водопостачання по місту. Після відновлення 12 та 13 травня використання води рекомендується лише для задоволення господарсько-побутових потреб. Тому, друзі, потурбуйтеся заздалегідь про запаси води і споживайте лише чисту і бережіть себе. Не забувайте, до речі, передати своїм друзям, сусідам про відключення води. Турбуємося разом один про одного, друзі. Таким чином буде точно все добре. Ну а ми продовжимо наше Good Evening Show, друзі. І просто зараз Віталій Козловський на помаранчевій хвилі міста Бліц

0: Свобода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Що ж, мої хороші, понеділок, день планування, саме тому кидаю вам ідею аж на 18 травня, тому що саме тоді у межах всеукраїнських заходів до Дня діагностики меланоми відбудеться безкоштовний огляд шкіри за участі кваліфікованих лікарів-дерматологів. До речі, друзі, меланома – один із найагресивніших видів раку шкіри, проте при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Щоб люди могли подбати про своє здоров'я і отримати професійну консультацію, всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер в Україні» спільно з мережею аптекою «Подорожник» от реалізує цю соціальну акцію, в межах якої усі охочі, що попередньо зареєструються, можуть провести дослідження родимок. Друзі, нагадаю, абсолютно безкоштовно. До речі, до акції долучилися вже українських 11 міст і, зокрема, наша Біла Церква. Тому містяни зможуть пройти огляд, нагадую, 18 травня в аптеці «Подорожник», друзі, за адресою вулиця Шевченка, 87. Ну і, звичайно, друзі, впевнитися в тому, що точно все добре. Тому заплануйте цей візит, власне, 18 травня, і будьте спокійними наперед. Ну, а ми продовжимо наше Good Evening Show, друзі, і марафон місцевих новин.
1: Місто дихає.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Це Blitz FM

Ну що ж, друзі, в нас є переможні новини. Фастівські гімнасти взяли участь у відкритому чемпіонаті Вінницької області зі стрибків на акробатичній доріжці і гідно представили місто на змагання. Отож, друзі, під керівництвом тренера вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» продемонстрували досить високий рівень підготовки, силу духу і спортивну майстерність. І здобули, звичайно, призові місця, тому ми вітаємо переможців. Так, перше місце – Харчук Микита, друге місце – Хоменко Артем та Воскресенський Юрій. Ну і третє місце привезли Риженко Денис та Фоміна Єва. Тому ми щиро вітаємо спортсменів і, звичайно, тренера з чудовими результатами. Бажаємо нових перемог, впевненості у власних силах, ну і подальших спортивних досягнень. Ну а ми, друзі, на цьому завершуємо марафон місцевих новин. Ну і далі продовжуємо вже рівно о 16:00. Будемо говорити про те, що фабрика зірок повертається, друзі, на наші екрани. Тому не пропустіть, досить цікава інформація і вже розкрито, хто ж буде ведучим цього легендарного шоу.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації. За результатами середньодобових спостережень, якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, йдеться у повідомленні. Моніторинг здійснюється на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Васильковій, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димерка та селі Підгірці. Система працює цілодобово в автоматичному режимі. В Україні планують створити координаційну раду з мовної політики, проте для цього потрібен орган, розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це має бути своєрідний штаб, де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифи. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Оменському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.

0: Cold Evening Show. Просто слухай.
1: Ну що ж, друзі, як і обіцяла, організатори легендарного шоу «Фабрика зірок» офіційно оголосили про повернення проєкту, ну і розкрили, хто ж стане ведучим нового сезону. Про це пише, до речі, РБК Україна. І почну з козирів, друзі. Ведучим оновленого проєкту «Фабрика зірок» став співак Володимир Дантес, друзі, для якого участь у шоу є просто особливою, адже саме після перемоги у другому сезоні шоу розпочалася його кар'єра. У соцмережах артист зізнався, що вважає нинішній момент ідеальним для повернення культового формату. Впевнений, це дуже правильний момент для повернення, бо сьогодні артист – це вже не лише людина, яка вміє співати. Це людина, яка має що сказати, пише музику, має свою позицію, створює себе і свій стиль і знається на всіх ланках виробництва. Саме так, друзі, прокоментував він в інстаграмі. Але, за словами творців шоу, нова «Фабрика зірок» має стати ну не просто талант-проєктом, а такою великою платформою для розвитку молодих виконавців. «Фабрика зірок» стане повноцінною платформою для нових артистів, і протягом всієї осені учасники будуть працювати з найкращими професіоналами нашої музичної індустрії. І я точно знаю, наскільки сильно такий досвід може вплинути на твоє майбутнє. І я радий, що можу бути поруч в момент народження нових зірок. Це шана. Саме так, друзі, каже артист. Ну, до речі, він ще й говорить, що жоден інший проєкт за такий короткий час не дав стільки артистів, які залишаються на сцені вже десь приблизно 18 років. Немає іншого проєкту, з якого вийшло б 10-11 артистів, які досі всі знають, пам'ятають і слухають. Саме тому для мене це один із найунікальніших і найсильніших проєктів, додав Дантес. Тому, друзі, очікуємо з нетерпінням шоу на екрани. Ну, а ще я нагадаю, що незабаром повертається і «Україна має талант», кастинг якого ще триває, тому якщо ви вважаєте, що ваш талант має побачити вся країна, не вагайтеся, заповнюйте мерчі форму, ну і покажіть свій той самий талант всій Україні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Hits FM. 067-280-4030. Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Jumble, it's fun!
1: Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку. Блін.

0: Погода.
1: 12 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

Ну що ж, мої хороші, 16.30 на годиночку. Ми на фінішній прямій цього сонячного понеділка. З чим вас і вітаю. Ну а з вами Оля і час для нашої корисної рубрики «Код активу». Сьогодні, друзі, будемо говорити про напій, який багато хто незаслужено вважає просто замінником кави. Друзі, сьогодні будемо говорити про цикорій. І от відразу знаю, ви запитаєте, ну навіщо нам цей цикорій, якщо я люблю каву? Друзі, я вам скажу чесно, саме в понеділок, коли нервова система і так трішечки під напругою від планів на тиждень, цикорій може стати вашим кращим другом. І ось чому. От цикорій – це чемпіон за вмістом інуліну, а це природний пробіотик, який допомагає, друзі, нашому травленню працювати як швейцарський годинник. Тому якщо після вихідних ви відчуваєте певну важкість, то от дійсно чашка цикорію це виправить за лічені хвилини. До речі, на відміну від кави, цикорій не містить кофеїну. Він, друзі, не дає оцього різкого стрибку енергії із наступним обвалом, а навпаки заспокоює вашу нервову систему, допомагаючи тримати фокус до кінця робочого дня. Ну і, друзі, цикорій дуже багатий на вітаміни групи Б і антиоксиданти, тому він покращує стан шкіри і волосся, що особливо актуально зараз, коли ми так активненько готуємося до літнього сезону. Погодьтеся. Ну і, друзі, як же пити цикорій зі смаком, пояснюю далі. От варто обирати якість. Найкращий варіант, як і скрізь, це такий рідкий екстракт або порошок без додавання цукру, ну і злаків. Чим чистіший склад, тим більше користі. Запам'ятайте це раз і назавжди. До речі, якщо вам не дуже подобається його смак, спробуйте додати до цикорії трохи рослинного молока або вершків. Це пом'якшить його таку природну гірчинку, ну і зробить ваш напій за смаком дуже схожий на латте. До речі, на відміну від кави, цикорій можна і треба пити ввечері, виявляється. Друзі, він допоможе вам легко заснути після активного дня і відновити повністю силу за ніч. Тож, якщо ви зараз відчуваєте, що третя чашка кави за сьогодні вже буде зайвою, дійсно спробуйте цикорій. Це м'яко, корисно і дуже так по-травневому. Ну а зараз, мої хороші, слухаємо трек такий же оксамитовий і приємний, як чашка теплого цикорію. Надихаємося, ну і, звичайно, залишаємося на домашньому радіо Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098 098 01 01.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Blitz гороскоп.
9: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як реагувати батькам на перший секс підлітка?
2: Сварити за те, що вже сталося, це справа якась не дуже хороша. Тому що це вже, по-перше, сталося. По-друге, це важливий досвід, з яким підліток буде усе життя. І саме ви формуєте ставлення до сексу як такого. Якщо в батьків ставлення до сексу як до чогось брудного, поганого, того, чого ви би не бажали своїй дитині, то це може закласти якісь фундаменти з комплексів. Краще на перший секс підлітка реагувати словом «вітаю», якщо це було по взаємній згоді, якщо це було для вашого підлітка рішенням, яке він прийняв сам. І з підлітком можна розмовляти про контрацепцію, про вагітність, про наслідки, про захворювання, які передаються статевим шляхом. Не лякати, але просто розмовляти як про факти, які можуть статися. Тому що ми всі люди, і ніхто не застрахований від таких випадків. І дитину варто попереджати, що і так може бути. І варто давати варіанти, як себе захистити, розповідати про аналізи, розповідати про контакт, про те, що будь-який секс має бути по взаємній згоді, що це має бути лише приємно. Якщо дитина відчуває дискомфорт, варто говорити, що можна зупинитися в будь-який момент. І такі правила краще почути від батьків, чим зрозуміти самостійно десь у 30 років.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

Ну що ж, мої хороші, 17.04 на наших годинниках. І от наш сонячний понеділок, 11 травня, вже офіційно переходить у такий вечірній вайб, друзі. Ну і це, власне, той час, коли хочеться говорити, а що, власне, святкувати цього вечора після роботи. Отож, друзі, дуже круте свято маємо. День «Їж те, що хочеш». От сьогодні офіційний день свободи від будь-яких дієт і обмежень, народ. Якщо ви весь тиждень, значить, мріяли про той самий круасан, піцу чи велику порцію морозива, сьогодні точно ваш законний такий день їсти, що хотіте. Світ каже нам, насолоджуйтеся моментом і смаком, бо щаслива людина – це продуктивна людина. До речі, класне свято, що маємо Всесвітній день обізнаності про егоїзм. Звучить так досить-досить серйозно, але насправді це свято про здорову любов до себе. Сьогодні, друзі, чудовий привід згадати, що ви у себе на першому місці, відкласти хоча б на вечір чужі проблеми, вимкнути робочі чати, ну і присвятити час собі. Тому що, друзі, здоровий егоїзм – це не про байдужість до інших, це про те, щоб не згоріти самому. Пам'ятайте про це, будь ласка, бо це дуже важливо. Ну і, друзі, день для тих, хто планує літо, Всесвітній день меланоми. Маємо це таке важливий нагадувач від лікарів. Травень дійсно буває таке, що припікає, тому саме час перевірити свої родимки після зими, ну і запастися сонцезахисними кремами. Тому що піклуватися про себе – це теж частина нашого такого сьогоднішнього егоїстичного свята. Тому, друзі, пам'ятаємо про ці свята, а я зараз вмикаю трек такий же легкий, як вечірній ветерець, і солодкий, як ваш сьогоднішній заборонений десерт. Тому слухаємо, розслабляємося, ну і готуємося вже сповно до домашнього затишку разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

Ну що ж, друзі, 17.30, понеділок офіційно складає вже свої повноваження, точніше, робочий понеділок, друзі. Тому от ми можемо вимикати робочий режим, видихати, ну і просто насолоджуватися цим травневим вечором. Друзі, ви сьогодні великі молодці, тому час подбати і про свій комфорт, тому от сьогодні день їж те, що хочеш, не мучте себе, от, власне, цього понеділка, складним якимось готуванням. От купіть по дорозі додому там свіжий багетик, трішки там сиру, візьміть соковиті томати, ну і зробіть велику тарілку таких простих бутербродів. Ну або просто, якщо хочете нічого не купувати, замовте ту саму піцу, на яку задивлялися весь день або про яку мріяли. Тому що смачна їжа, улюблений серіал і ніяких думок про роботу – це просто ідеальний план на вечір, повірте. Дякую, що були зі мною, нехай буде вечір тихим, дім затишним, відпочивайте наповну, ви точно цього заслужили. Ну а я, ваша Оля, прощаюся з вами до завтра, слухайте класну музику, ну і просто будьте щасливими тут і зараз. Тому спокійного вечора вам, смачного вам і до зустрічі завтра. Па-па!

0: тебя.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! З вами Володимир Дяченко, і я ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Фільм, що тримає в напрузі від початку аж до фінальних титрів. Найкраща пропозиція. Неймовірна естетика, кожен кадр просто милує око і настільки заплутаний сюжет, що ви точно схочете передивитись це італійське кіно знову і знову. Уявіть, Вергілій Олдман, керуючий директор провідного аукціонного будинку у секретарі, в секретному залі своєї вілли зібрав сотні безцінних картин різних епох. Одного разу таємнича жінка просить Віргіла продати антикваріат її сім'ї, але Олдман зацікавлений не тільки предметами старовини, його все більше зачаровує сама жінка. Загадки, таємничі елементи, що потрібно зібрати докупи, підступні друзі – все складається у шикарну картину, варту вашої уваги. Чому ще варто подивитись найкращу пропозицію? Головна тема фільму – роль мистецтва і вимислу в людському житті. У кожної подробиці є частка справжності, стверджує герой Джефрі Раша, і нам варто переконатись у справедливості цих слів. На сайті інтернет-бази фільмів пропозиції присвоєно рейтинг 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Гуменському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: Блицфан.
1: Чоловік купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.
0: Блицфан.

0: Погода.
1: 12 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030. Місто дихає.
0: Разом в Бліц FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Атлейжер – так називають стиль спортшик. Його головні атрибути – спортивний одяг, комфортні тканини, серед яких лідерство здобув трикотаж. Кольори – будь-які. Від стриманої сірої гами до улюбленої фуксії. Атлетик-образ доречний не тільки в спортзалі. Такий світшот можна одягати зі спідницею плісе, а спортивним джогерам не завадить компанія туфлів на шпильці.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц-ФМ. Бліц-ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання розумникам та розумницям. Це наш мовний клуб на Blitz FM. Шо-шо-шоу та найцікавіші вислови тільки для вас. І вже зараз пропоную поговорити про неї, нашу дорогу, необхідну усім роботу. Наші пращури говорили так: без діла слабіє сила. Здавна підмічено, що без праці людина занепадає, стає слабкішою, втрачає вміння та досвід. А ще казали, лежачи й сокира ржавіє, та без роботи день роком стає. Погодьтеся, з роботи час впливає швидко, а без роботи люди нудьгують і не знають, куди себе подіти. Усім моїм працелюбним слухачам гарного настрою. Нехай вас порадує ця прекрасна пісня.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Продовжуємо тему роботи, праці та її гарної організації. Ще пращури в сиву давнину казали: без доброго командира військо отара, без розумного керівництва не може бути порядку ні в чому. А ще говорять: без отамана козак сирота, адже порядок в усьому може забезпечити тільки гарний керівник. Усім, хто вміє організувати роботу так, щоб вона лилася невимушено та легко, присвячуємо милу пісеньку.

0: Blitz Fun.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

0: Свобода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову до збагачення мови. Без муки нема науки. Цю підбадьорливу фразу часто говорять тим, кому тяжко навчатися. Синонім – важко у навчанні, легко у бою. Отже, не бійтеся труднощів, вони прокладають вам шлях до звершень.

0: реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Шукаєте сучасну школу для дитини?
4: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
3: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
4: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
3: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
4: bc.itstep.school.
5: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Алло, кохана!
8: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
9: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз дуже повчальний вислів: без хліба і каші ні про що праці наші. Для успішної праці потрібні сили, а отже вдосталь їжі. Тож не забувайте про обідню перерву. Ну а це усі вислови, які я приготувала вам на сьогодні. Збагачуйте мову щодня та будьте розумниками.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації.

0: Де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифи. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 12 травня у понеділок у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про ті часи, коли Біла Церква втратила статус міста. Уявіть собі місто, яке століттями було центром регіону, а потім одним наказом імператора втрачає свій статус. Не через занепад, не через війну, а через те, що надто велика і занадто впливова родина володіла всією округою. Так почалася одна з найдивніших сторінок історії Білої Церкви. 12 грудня 1796 року указом імператора Павла І було розпочато адміністративно-територіальну реформу. Одним із її наслідків стало те, що Біла Церква – одне з трьох найбільших поселень новоствореної Київської губернії, офіційно втратила статус міста і була перетворена на містечко. Це виглядало особливо парадоксально, адже історично Біла Церква майже завжди займала високе місце в регіональній ієрархії. Її витоки сягають літописного Гюргова, міста 11-13 століть, столиці Поройської єпархії. У 16-18 століттях Біла Церква була важливим центром Середнього Поройсся. У другій половині 16-го до Білоцерківського замку належала велика територія. Від 1569 року постало Білоцерківське староство, Королівський адміністративний округ Речі Посполитої. Пізніше на його межах виникли дрібні староства, але на початку Хмельниччини територіальна єдність відновилася у складі Білоцерківського полку. Ще в 1765 році староство включало два міста і 1,5 сіл між Білою Церквою та Ставищем. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Біла Церква знову стала центром великої адміністративної одиниці. Однак уже за кілька років вона втратила і міські права, і статус центру. Причина – приватна власність. Місто належало графам Браницьким, і імперська влада не бажала залишати великий повітовий центр у приватних руках. У 1797-1917 роках Біла Церква мала офіційний статус містечка Васильківського повіту. Лише після революції у 1917 році тимчасовий уряд повернув їй статус міста. І вже у 1919 році Васильківський повіт був перейменований на Білоцерківський. А в 1923 році було створено Білоцерківську округу, що об'єднала території трьох колишніх повітів. Після ліквідації губернії у 1925 році та округ у 1930-му Біла Церква стала центром району Київської області, а вже після Другої світової війни здобула статус міста обласного підпорядкування. Історія Білої Церкви нагадує, статус – це лише слово в адміністративних документах. Але справжня вага міста визначається не титулом, а його роллю в житті регіону. І навіть тоді, коли її офіційно називали містечком, Біла Церква залишалася тим, чим була завжди – великим, історичним центром із власним голосом та характером.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Blitz FM Умань.
5: Я триває.
3: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Українська народна казка «Котик». Не знаю, в якомусь то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як умер батько, зостався їм спадок млин, хліб і кіт. Ну, кажуть брати, будемо ділитися. Ну, от і поділилися. Старший собі взяв млин, середульший – хліб, а найменшому дали кота. «Ти, кажуть, малий, тобі небагато треба». Почув це молодший брат і почав тихенько плакати. А кіт лежить на комині та й промовляє лагідно до нього. «Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш?» «Як же, – відповідає хазяїн, – мені не плакати, що тільки один ти мені дістався, а що ж я з тебе матиму?» Котик йому каже: «Не плач, мій пане, дай мені мішка, я піду хліба дістану тобі і собі». Взяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися. А сам сів, стереже, то це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. «Кланяється тобі царю, – каже котик, – пан Запічанський, і надсилає тобі дарунок». Цар радіє, дякує гарно і велить насипати в мішок хліба. Ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині і мають же хліб на обід. Середульший брат якось довідався, що котик у його хліві кролів ловить, та й каже: «Слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти бачив його». Капусний звірюка половину кролів подавив. Пан Запічанський лежить собі на печі та й плаче. А котик і підгледів: «Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш?» «Як же мені не плакати, – відповідає той, – якщо казав мій брат, що тебе вб'є, буловиш у його хліві кролів». «Не плач, заспокойся, – мовив кіт, – усе буде гаразд». От котик довідався, що цар із своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже: «Пане, мій милий, пане, мій любий, ходім до річки». «Чого?» «Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби все, що я тобі скажу. Буде добре і тобі, і мені». Прийшли до річки. Коли дивляться, іде цар із дочкою. Котик і каже: «Пане, мій милий, пане, мій любий, скидай сорочку та скачи у воду. І кричи: рятуйте, хто в Бога вірує». Брат молодший сорочку з себе та й у воду. «Рятуйте, – кричить, – рятуйте, хто в Бога вірує!» І цар і почув. А котик підбігає до нього та й каже: «То пана Запічанського розбійника обідрали і у воду вкинули. Не дай царю йому загинути!» «Ой, лишенько! – скрикнула царівна. — Це того пана Запічанського, що прислав нам тих гарних кроликів?» «Того самого! – каже хитрий кіт. Цар як гукне до слугів, назбігалися народу рибалок, невід закинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька: «Візьміть та тут пана Запічанського у палац, він такий добрий і славний». Цар посадовив молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька днів. І панові було добре, і хитрому котові.

0: Blitz Fun.
1: Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав другий корпус Нацгвардії «Хартія» та обговорив з командирами обстановку на підступах до міста Куп'янськ. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболонським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп'янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються, зазначив головком. Сирський підкреслив, що серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їхнє забезпечення і збереження життів воїнів. Уряд України запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним з найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. За її словами, уряд працює над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Тому запускає «Досвід має значення» національну програму дорослого стажування для людей у віці 50+. Європейський Союз запровадив санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб за незаконну примусову депортацію українських дітей. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Обмежувальні заходи запроваджено проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за дії, які підривають

0: Ання громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі фастівської дитячої музичної школи.
1: Blitz News. News.
2: Тридцять хвилин денсу на Blitz FM.

0: Погода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Kids Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Артхаус сьогодні присвячений улюбленцю молоді Артему Пивоварову. Зібрала для вас усе, чого ви не знали про співака. Нікуди не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, Артем народився 28 червня 1991 року в невеличкому місті Вовчанськ Харківської області. Мама співака медик, батько пішов з сім'ї, коли Артему було близько року. Тому вихованням майбутнього співака займалися мама і бабуся. Мама хотіла, щоб син теж працював у медичній сфері. Проте Артема з ранніх років привертала тільки музика. У 12 років він вирішив навчитися гри на гітарі і вступив до музичної школи. Провчившись всього 3 місяці, Пивоваров кинув цю справу, оскільки його не влаштували освітня система і підхід викладачів. Музикою займатися не кинув і сам опанував інструмент. Похвальна наполегливість, а ми перервемося ненадовго. Насолоджуйтеся прекрасними хітами від музичної редакції «Бліц ФМ». Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблену музику та музикантів. Сьогодні буду ближче знайомити вас з молодим, проте дуже талановитим українським співаком, композитором і автором пісень, а також саунд-продюсером Артемом Пивоваровим. Він просто увірвався в ефіри усіх телеканалів та радіостанцій кілька років тому і одразу завоював прихильність мільйонів слухачів. Його вирізняють цікавий тембр, свіже звучання кожної з пісень, стиль, в якому працює Артем Пивоваров, має модернову назву New Wave Pop. Шлях артиста до визнання є яскравим прикладом того, яких успіхів може досягти самоучка з простої сім'ї, щиро закоханий в музику. Про все докладно трішки згодом, після невеличкої музичної паузи.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш герой сьогодні Артем Пивоваров. Цікаво, де Арти здобув вищу освіту? Розповім. Пивоваров міг стати медиком, адже навчався у Вовчанському медичному коледжі. Також країна втратила потенційного еколога. Артем захистив диплом бакалавра з екології у Харківській національній академії міського господарства. Проте музика у душі перемогла. Перші серйозні кроки в шоу-бізнесі Артем зробив у 2012 році під ім'ям Артрей. Свої пісні Артем викладав на Ютуб і завдяки великій кількості переглядів і позитивних відгуків швидко став популярним в мережі. Трішки музики на Бліц FM вже замить, а далі ще більше цікавого про Артема Пивоварова.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні моя оповідка про кумира усіх сучасних дівчаток Артема Пивоварова. Точкою відліку серйозної музичної кар'єри сам Пивоваров вважає 1 квітня 2013 року. В цей день вийшов його дебютний студійний альбом «Космос». Влітку того ж року музикант випустив два кліпи на пісні «Спекотне літо» та «Рідна», які музикант зрежисував сам. Разом з виходом альбому Артем почав виступати з колективом музикантів в країнах СНД і на фестивалях. Примітно, що Артем Пивоваров активно працює як саунд-продюсер. До нього звертаються безліч популярних медійних особистостей. Лобода, Джамала, Сансей, Дантес, група Казакі і ще величезний список. Нікуди не перемикайтеся. Все про особисте життя Пивоварова за кілька хвилин після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. Хочу, щоб ви знали про символи поколінь більше. І, як обіцяла, розповім вам усе про особисте життя Артема Пивоварова просто зараз. Співак не приховує, що зустрічається з дівчиною, а також не приховує того, що вона працює в його команді. Веде переговори, домовляється про концерти. Чим захоплюється Артем? Загально відомо, що його велика пристрасть – відеозйомка і монтаж. Свою майстерність він демонструє при створенні власних кліпів. Ще співак любить спорт і дотримується здорового способу життя. Він прихильник східних єдиноборств, зокрема китайської школи вушу Вунчунь. Ух, все найцікавіше про Пивоварова розповіла. Тепер ви знаєте про нього більше. Не дякуйте!

0: Радіо FM.
1: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
2: В Україні 0 годин.
0: Радіо Blitz FM.
3: Blitz News.
4: Розмова між Володимиром Зеленським та Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Однак, якщо натяки Російської Федерації на діалог є щирими, то Україна готова. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов. Україна неодноразово наголошувала і доводила своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду, заявив Буданов. Глава Офісу Президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, але в цьому світі немає нічого вічного, додав Буданов. Постачання ракет до комплексів «Петріот», ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу Президента генерал-лейтенант Збройних сил України Павло Паліса з делегацією американської оборонної корпорації RTX. Нещодавно було підписано угоду про постачання ракет. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренні процесу. Важливим також є пошук можливостей для швидшого отримання ракет Україною, зазначив Паліса. Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевих ракет для роботи по безпілотниках. Президент Фінляндії Олександр Стуб радить Європі розпочати прямі переговори з Росією щодо повномасштабної війни. Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як він вважає, тоді Європа має діяти самостійно. Поки також не зрозуміло, хто саме представлятиме Європу в такому діалозі. Мова або про спеціального представника, або про групу європейських лідерів. Разом з тим, Стуб окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни: продовження бойових дій, припинення вогню з подальшими мирними домовленостями або розпад однієї зі сторін. Вірніше Росії. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
3: Blitz News.

0: чи вам допомогти?
1: Так, допоможіть вибрати подарунок на 8 березня.
0: Вам щось подорожче?
1: Чому ви так думаєте?
0: Ну, тому що вже 10 березня.

світла мочі. З нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлети з мрія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

Немає світла, мовчи. Та ми знайшли всі ключі. Ти давно знаєш, де вихід. Та не забудь свої речі. Вчора ти був розпачі. Себе не знаєш, біжучи. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Ода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій. А головне, все одно, кого ти обливаєш.

0: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані Рокитному Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода!

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Бача зупинилась помовчати. Мені це було так потрібно.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав другий корпус Нацгвардії «Хартія» та обговорив з командирами обстановку на підступах до міста Куп'янськ. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболонським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп'янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються, зазначив головком. Сирський підкреслив, що серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їхнє забезпечення і збереження життів воїнів. Уряд України запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним з найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. За її словами, уряд працює над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Тому запускає «Досвід має значення» національну програму дорослого стажування для людей у віці 50+. Європейський Союз запровадив санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб за незаконну примусову депортацію українських дітей. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Обмежувальні заходи запроваджено проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включаючи індокринацію та мілітаризовану освіту неповнолітніх українських дітей, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії та на тимчасово окуповані території України. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Мій кіт живе по принципу «їсти набридло спати» і протягом дня ставить кому, де йому заманеться.
0: Blitz.

0: Погода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц-ФМ. Бліц-ФМ.